0: みんな女欲しかっている。試してみたいですね。
1: 通訳、この女は何と言っている？
2: 你刚才说什么？
3: 我要见你们最高指挥官。
0: 最高司令官会いたいと言ってました。
1: 私がそうだ。
2: 这就是我们最高指挥官麻田直树大佐。
3: 我身上有周大马的星光图纸。
1: 通訳。
0: 金庫の地図を持ってます。
4: 本当に？
1: 何？
5: 队长，
6: 怎么着啊？
5: 哎，

0: 上海，就这儿。你知道怎么说吗？
1: 俺不知道，谁知道？
2: 取りに来てくださいね。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。いらっしゃいませ。
1: 你说啥？俺听不懂，说中国话。
3: なんか用があるのか？
1: 俺听不懂你们的话，俺是来找人的。
3: 嫌がらせしに来たのか、バカ野郎。
1: 什么乱七八糟的？
3: もういいよ、出てけ、おら。哎，出て出て出て出て出て。
1: 俺是来找人的。
4: 你找谁？
1: 俺找龙岗天子。
4: 你找他干嘛？
1: 俺是周长他们家亲戚，周大少爷啊，让人给抓走了，说是要送到日本去当劳工去。他临走时候跟俺说，让俺来找你，能不能给他想想办法？
4: 他人在哪
1: 儿？俺带你去。
3: 我的腕呢？腕呢？
4: 能不能帮他把胳膊接上？
1: 俺是山东人，山东人说话讲信用，以后别跟山东人动手动脚的，听得懂吗？
4: 誰にも言わないでくれ。ちょっと出かけますね。
3: わかりました。
5: 让总统注意讲一遍，东方的好汉过来了。
1: 开个单间。
6: 里边请。
5: 今天我非要到董明明，我要到那会上去逛逛，我要看看什么样的叫李鬼，什么样的叫李家。
7: 报告说，
8: 这俩车让人包了。

0: パスポート一つお願いしたいですか。日本人の北海道出身。名前は井川一之助と言います。男、25歳。お願いします。
1: 話そう。
2: 中国人に使うんですか。
0: すみません。よろしくお願いします。

0: 于是如口，支えるためには、やつの親を探すのが一番です。私は于是如果、また二つ地図を持っているオウマもいます。やつを捕まえれば、全部の人策です。これが最適です。
1: いい考えだ。
2: 報告。
3: 入れ。

0: ここですか。
1: そうです。私は特攻隊を連れて行き、奴を遮るつもりです。
0: ファザオブサ、今回は妹の復讐のチャンスやっと来たんだ。アサドさん一緒に行動しろ。

0: ここですか。
1: そうです。私は特攻隊を連れて行き、奴を遮るつもりです。
0: ファザオガサ、今回は妹の復讐のチャンスやっと来たんだ。アサトさん一緒に行動しろ。